0: Morgenklubben på Radio Norge. Det junimorgen, og det torsdag den 25. dagen i nettopp juni. Og i dag, på den torsdagen, så skal vi ha quiz, ikke sant?
1: Ja.
0: I dag blir det sommerfilmquiz.
2: Oi.
1: Åja, sommerfilm.
0: Ja, er ikke det litt sånn koselig?
2: Jo, visst det det.
0: Så da blir
2: Særlig
0: det
2: med vi kan dem.
0: Lydeffekter og greier, så det bare å glede seg. Ja, ja. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Geir vil egentlig ut og tisse, men tiden går. Når det lyser i den røde lampe, Geir, da er vi på lufta.
1: Få se om du klarer å holde deg. Nå skal jeg snakke lenge.
2: Gjør sånn som han er på trappa her. Han...
0: Jeg skal,
1: jeg skal aldri bli ferdig med å snakke nå. Vet du hva? Nå er det jo sommer, og da er det jeg er veldig glad i vannmelon, men av og til så får du ikke tak i delte vannmeloner. Noen ganger skal du kjøpe en hel vannmelon, og det er så vanskelig å vite hvordan skal jeg finne den perfekte vannmelonen. Og hvert år så leser jeg meg på det, og så glemmer jeg det.
0: Det er noen striper og hvor lange de er.
1: Det er veldig fint at du sier, for jeg måtte google det igjen, for det må jeg jo hvert eneste år.
0: Hva er greia?
1: Greia er at det skal være, den skal være matt, og den skal være innmari tung. Altså den tyngste i forhold til størrelsen er den beste, mest modne. Og så skal den være matt på fargen, matt rundt de grønne stripene. Hvis den er glinsende, så er den umoden. Og så skal den ha en sånn gul, dyp flekk. Jo større den gule flekken er i bunnen av vannmelonen, jo mer moden er den. Så for å finne den perfekte, først, den skal være kjempetung, unaturlig tung. Du skal løfte på den sånn, jøss, kan den vasse på meg så mye?
0: Noen som kan hjelpe meg her,
2: Men hvis den der gule flekken er litt i største laget, da kan du risikere å få en som er i ovenmoden, da.
1: Nei, ja, det vet jeg ikke. Du må ikke stille oppfølgingsspørsmål her. Nei, men den gule flekken skal være, i hvert fall i bunnen, skal være stor, så jo større gul flekk på undersiden av vannmelonen, jo bedre. Matte striper.
0: Det er sånn stilken har vært på en måte, da.
1: Ja, riktig. Og så skal den være tung.
0: Ja, for at jeg har hørt noe med de lange striper og alle mulige, men det finnes liksom forskjellige...
1: Ja, det finnes der noe som du banker på den tre ganger.
0: Og slår den i huet på en eller annen.
1: Men det er i hvert fall trikset.
2: Min gamle venn Casino-stil, rockeikone, han fortalte det fra da de var på konserter i Trøndelagen i gamle dager, så, hadde de, så var det jo strengt, og fikk jo ikke ha med seg brennvin inn. For det inn på konserten.
1: Nei.
2: Så de hadde, men det var jo utefestival. Ja, så de hadde tatt sprøyter med sprit og sprøyta inn i vannmelon. Så de satt jo der og åt seg gode blingsetter på
1: det er kreativt, da.
0: Det er jo det.
1: Man hører jo om folk i forkant av festivaler som drar og graver ned spritflasker rundt et tre og sånn, sånn at når de kommer inn så er det bare å finne fram spritflasker.
0: Men har du ikke sett den der hvor du tar vannmelonen, så bare tar et sånt skjær ut i hullet og så tar du som mixmaster oppi?
1: Jo, jeg har gjort det mange ganger. Barna elsker det.
0: Ja, men da må du drikke de frøene også, da.
2: Ja, men det
0: går.
1: Nei, det er ikke noe gøy. Du må ha tynt sugerør.
2: Ja. Eller sitte ute og spøtte sånne steiner rundt omkring i lyngen.
0: Ja. Nei, men det var en prat om vannmelon, og da kan du late vannet, Geir. Gjør det du nå.
2: Ja, nå er det for sent.

0: Hei og god morgen, morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe.
1: For en tid tilbake så leste jeg en sånn lang VG-sak, du vet når de lager sånne store saker hvor du kan scrolle. Ja. Scrollesaker. Eller kan du scrolle på
0: noen sånne bilder. Bilder. Jeg liker det
1: godt,
0: jeg.
1: Ja,
0: jeg synes det koselig, ja.
1: Jeg mest glad I bildene,
0: ja. Jeg mest glad I bildene, ja.
1: Men da var det en sak om OnlyFans, om hvordan norske kvinner som på OnlyFans, hvordan de bruker tjenestene og hva de på en måte tilbyr av tjenester.
2: Det er jo vovet nettside hvor du må betale.
1: Ja, mye av det vovet, men det som interessant å se var på en måte hvordan de kommuniserer. Det veldig mye teksting fram og tilbake, ikke sant? At de tekster med vedkommende. Eller de brukerne.
0: Ja, med kundene.
1: Med kundene.
0: Ja.
1: Og så på den menyen så leser jeg på en måte hva de tilbyr av tjenester.
0: Oh, ja.
1: Og det ene The Girlfriend Experience. Og jeg vet ikke helt hva det innebærer, men jeg lurer på, i og med at hvis det I tekstmeldingformat, The Girlfriend Experience, så lurer jeg på om det sånn, gidder å ta med et brød hjem?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva det de driver og tekster med disse personene? Nei, for å få The Girlfriend Experience?
0: Ja,
1: og det sånn, sov godt, venn min, eller god morgen, håper du får en fin dag på jobb?
0: Ja, men hvordan funker det greiene der? Altså, for jeg trodde det var bilder og video
1: der. Ja, det det også.
0: Det det også, men ja. Det også tekstmeldinger.
1: Ja, det det jeg har lest meg opp på nå, da.
0: For at da må du bli enig med sum hva det koster, og så, når du, så får du kanskje en eller to, ti meldinger.
1: Ja, det det jeg ikke helt skjønner. Jeg bare synes, hva egentlig the girlfriend experience, og hvorfor det sånn at menn tenker at, altså, det jo åpenbart fake, for du har betalt for det.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner ikke om det gir noe, hvordan det kan gi glede I livet ditt av at du har betalt en eller annen dame for å spille kjæresten din på SMS.
2: Altså, glede I livet og menn, det tror jeg du kan betale deg ut av ganske mye.
1: Ja, men forstår du hva jeg mener?
2: Så får du med en melding da, fra en eller annen som liksom venninna.
1: Ja,
2: det kjæresten? Som skjer?
1: Jeg vet ikke, jeg lurte.
0: Det var det de andre tingene på den menyen da?
1: Nei, det jo det vi driver og diskuterer her nå da. Ja. Hva det som innebærer å være the girlfriend experience?
0: Ja, men det ikke sånn at du kanskje sender et bilde liksom nå på sånn, ha en fin dag, og så det villa og sånn
1: snasen dame.
2: Så hun I alvarsjakk, og så den snasende dame I bikini på en strand på Hawaii.
0: Men jeg så, jeg leste at de hadde sånn inntekter bare for det, sånn oppi 2,5 millioner I året på de som best betalt. Og det jo kjempekrim, for at det jo ikke noe skatt, altså økokrim, man går jo inn her nå. For det
2: jo
0: bare,
2: ikke vært noe sånn opprødding der,
0: masse greier. Men da skal du liksom være ivrig, og da tar du sikkert godt betalt, og så må du gjøre mye av det da. Og så sende bilder og tekstmeldinger overalt.
1: Og ja, og det flere saker hvor det kommer ut at det på en måte noen smågutter I India som på en måte driver og skriver alle de meldingene for andre, da, så du kan bare få noen andre.
0: Det tidligere det barnearbeid.
1: Ja, det barnearbeid, ja. Ja. Det indiske unger.
0: Ja, men så det ikke sånn damer, for jeg har jo aldri vært inne på det, men det ikke damer som sender bilder og hyller og holder
1: jo,
0: på.
1: Jo, du kan be om det. Hva du vil. Det bare, jeg tror du kan ha en meny hvor du kan si sånn, ja, vi hva som helst, eller så kan du si sånn, dette koster Det koster det. Skal jeg putte en banan I rumpa? Det koster 3000 kroner.
0: I alle dager.
1: Så kan du se på det hvis du vil.
2: Og så kan du få den bananen I posten.
0: Vi går videre I sendingen. Det Radio Norge du hører på. Det var en prat om OnlyFans.

0: sommer morgen fra alle oss i Radio Norge til deg som hører på oss et eller annet sted i vårt fantastiske land. Vi skal ha bløffmakerne nå. Det er tre historier og kun en historie sann. Med på telefonen fra Hadeland så er Trine med oss. Hei Trine!
1: Hei hei!
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hva er sommerplanene dine da, Trine?
1: Nei, forhåpentligvis skal vi pakke sekken og ta med bikkjer og unger og gå i skogen og ordne oss der.
0: Oi, det er deilig, jo... Hvilken skog i Hadeland snakker vi om da?
1: Nei, Øståsen, Veståsen.
0: Ja.
1: Ja.
2: En eller annen år går ikke så langt da, eller?
1: Nei, den går der, det er fiskevann.
0: Ja, ja, fisker. Ja, ja. Får du noen fisk da?
1: Ja, ja, ja. Både ørret og åboi.
0: Ja, åboi?
2: Ja, åboi.
1: Ja. Eller abor.
2: Abor.
0: Både.
3: Den gode fisken
0: åboi. Ørret og åboi.
2: Sjokoladefisk.
0: Det høres en fin kombo. Nå skal du høre på historiene våre her nå, Trine. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har pusset ned stjernen? Hvem har pusset ned stjernen?
3: Det har jeg
0: det
3: måttet gjøre.
0: Har jeg, måttet gjøre.
3: Jeg har bestilt bare tidenes kuleste produkt. Det er en tryllestav med en stjerne, og det som er greia med den, at du legger bankkortet ditt inni på en måte stjerna, sånn at når du, kan, når du skal betale, så bare piper du med tryllestaven borti, ikke sant?
0: Nei,
3: veldig gøy. Hvis du er for eksempel på drive-thru på Mac'eren og sånn, så kan du bare stikke tryllestaven,
0: nei,
3: og så bare
0: piper. Nei, jeg orker ikke, altså.
3: Og så bestilte jeg den, og tenkte sånn, dette er så gøy, men så var det et eller annet gærent med den plasten, sånn at jeg fikk ikke kortet mitt, det ville ikke liksom skli inni, så jeg måtte pusse ned kantene for å få plass til kortet inni, men nå funker den. Mm. Så nå går jeg rundt med den tryllestaven og bare betaler.
2: Ja, for det kan jo være litt langt da, hvis du sitter i bilen,
3: ja,
2: og skal på Mac'eren.
0: Det var jo i forbindelse med at jeg hadde den ene trefelleren på besøk, så har jeg da strukket en ganske så usynlig vei fra to, altså mellom to trær.
2: Ja, for deg er den usynlig.
0: Ja, men den er faktisk mattene sånn at den ikke skal synes, altså, men det syns, som syns der, det er jo den stjernen som jeg har fortalt om, den der kobbestjernen, som er ganske stor. Den er jo
3: jeg har
0: to,
3: ikke hørt om noen kobbestjerne.
0: Jeg har jo sendt deg bildet av den jo. Men den måtte jeg pusse ned, for da skinner den ikke lenger, for jeg vil jo alltid ha en stjerne over på en måte gårdsplassen.
2: Ja.
0: Den har jeg fått nå ned, shine den opp, så det bare glinser i solen.
2: Tull og tøys og bedrag fra ende til annen, det er meg dette her, sitter da i Garage Mahal, garasjen min, og sommer er jo sommerbil, og jeg har jo en liten fin Mercedes med cabriolet som jeg bruker om sommeren, så sitter jeg der i fluktstolen og kikker. Jeg må jo se om det er noe feil med den.
0: Du sitter i flukstol?
2: Jeg sitter i garasjen i en flukstol og ser på bilparken. Og da ser jeg det at den ene, altså navkoppen, er sånn, hvor er en sånn Mercedes-stjerne, den flassa og så jo ikke ut. Da tenkte jeg, dette må jeg gjøre noe med. Så begynner jeg å slippe ned, og så pusser jeg ned. Hadde jeg sprayboks i sølt og male den med? Nei, det hadde jeg ikke. Da måtte jeg ut og kjøpe det. Da går det an, da, vet du.
0: Ja, da gikk den dagen.
2: Så jeg måtte pusse stjerna.
0: Ja, dagene flyr. Hva tenker du om dette her da, Trine? Hvem har måttet pusse ned stjernen, tror du?
1: Nei, det er jo mange gode historier.
0: Mm.
1: Absolutt, og jeg ser jo for meg Kim i driver med den der tryllestaven.
0: Ja, det gjør vel egentlig alle.
1: Så jeg tror jeg går for Kim, ja.
0: Du går for Kim, og...
3: ja.
0: Men det er ikke riktig.
3: Ja,
0: du har lyst til å gjøre det, Kim. Ja, ja, ja. Nei, det er Geir altså, som sitter i flukstol og...
2: Kan du tenke deg noe verre enn når det flasser på navkoppene?
0: Skal ikke flasse på
1: det.
2: Nei, det går ikke an, altså.
0: Morgentubens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt. Det sender vi til Hadeland, og så må du ha god tur i skogen da, Trine, etter hvert.
1: Takk for det.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Ha det. Dette er Radio Norge til hele Norge, og litt ekstra til Hadeland.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge og sender til hele Norge, og dersken døtte, det er mye fine steder rundt omkring i landet
1: vårt. Mye fine folk som ringer inn og anbefaler steder, ja. Og vi vil gjerne vite om ditt favorittsted, altså.
0: Og feriere, altså.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg mener meg at jeg er litt overrasket, for jeg er ikke sånn typisk Norgesferieperson, ikke sant? Jeg er jo glad i utlandet, ja. Men det kommer så mange bra...
0: Nei, glad i utlandet.
2: Ja, det kommer så mange bra tips. Ja. Og når man sitter og ser på bilder og sånn, så er det sånn, wow!
1: Wow!
2: Vi trenger anbefalinger, så det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.

0: God sommermorgen fra alle oss i Radio Norge til deg som hører på oss et eller annet sted i vårt fantastiske land. Vi skal ha bløffmakerne nå. Det er tre historier og kun en historie sann. Med på telefonen fra Hadeland så er Trine med oss. Hei Trine!
1: Hei hei!
0: Hallo! Hva er sommerplanene dine da, Trine?
1: Nei, forhåpentligvis skal vi pakke sekken og ta med bikkjer og dyr og gå i skogen og overnatte der.
0: Oi, det er deilig, jo... Hvilken skog i Hadeland snakker vi om da?
1: Nei, Øståsen, Veståsen.
0: Ja.
1: Ja.
2: En eller annen år. Det går ikke så langt, eller?
1: Nei, går der det er fiskevann.
0: Ja, ja, ja. Fisker, ja, ja.

0: Får du noen fisk da?
1: Ja. Både rett og over.
0: Ja. Oboi?
2: Ja, oboi. Oh, ja.
1: Eller abor.
2: Abor.
0: Både.
3: Den gode fisken oboi.
0: Ødret og oboi.
2: Sjokoladefisk.
0: Det høres en fin kombo. Nå skal du høre på historiene våre her nå, Trine. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har pusset ned stjernen? Hvem har pusset ned stjernen?
3: Det har jeg måttet gjøre.
0: Det har jeg måttet gjøre.
3: Jeg har bestilt bare tidenes kuleste produkt. Det er en tryllestav med en stjerne, og det som er greia med den, at du legger bankkortet ditt inni på en måte stjerna, sånn at når du, kan, når du skal betale, så bare piper du med tryllestaven borti, ikke sant?
0: Nei,
3: veldig gøy. Hvis du er for eksempel på drive-thru på Mac'eren og sånn, så kan du bare stikke tryllestaven, så bare
0: pip-pip. Nei, jeg orker ikke,
3: og
0: altså.
3: Og så bestilte jeg den, og tenkte sånn, dette er så gøy, men så var det et eller annet gærent med den plasten, sånn at jeg fikk ikke kortet mitt, det ville ikke liksom skli inni, så jeg måtte pusse ned kantene for å få plass til kortet inni, men nå funker den. Mm. Så nå går jeg rundt med den tryllestaven og bare betaler.
2: Ja, for det kan jo være litt langt også, hvis du sitter i bilen,
3: ja,
2: og skal på Mac'eren.
3: Det
0: Det var jo i forbindelse med at jeg hadde den ene trefelleren på besøk, så har jeg da strukket en ganske så usynlig vei fra to, altså mellom to trær.
2: Ja, for deg er den usynlig.
0: Ja. Men den er faktisk mattene sånn at den ikke skal synes, altså, men det syns, som syns der, det er jo den stjernen som jeg har fortalt om, den der kobbestjernen, som er ganske stor. Den er jo
3: jeg har
0: to,
3: ikke hørt om noen kobbestjerne.
0: Jeg har jo sendt deg bildet av den, jo. Men den måtte jeg pusse ned, for da skinner den ikke lenger, for jeg vil jo alltid ha en stjerne over på en måte
2: jordplassen. Bor,
0: ja. Den har jeg fått nå ned, shine den opp så det bare glinser i solen.
2: Tull og tøys og bedrag fra ende til annen av meg, dette her sitter da i Garage Mahal, garasjen min, og sommer er jo sommerbil, og jeg har jo en liten fin Mercedes med cabriolet som jeg bruker om sommeren, så sitter jeg der i fluktstolen og kikker. Jeg må jo se om det er noe feil med den.
0: Du sitter i flugstol?
2: Jeg sitter i garasjen i en flugstol og ser på bilparken. Og da ser jeg det at den ene, altså navkoppen, er en sånn, hvor er en sånn Mercedes-stjerne, den flassa og så jo ikke ut. Da tenkte jeg, dette må jeg gjøre noe med. Så begynner jeg å slippe ned, og så pusser jeg ned. Hadde jeg sprayboks i sølv til å male den med? Nei, det hadde jeg ikke. Da måtte jeg ut og kjøpe det. Da går det an, da, vet du.
0: Ja, da gikk den dagen.
2: Så jeg måtte pusse stjerna.
0: Ja, dagene flyr. Hva tenker du om dette her da, Trine? Hvem har måttet pusse ned stjernen, tror du?
1: Nei, det er jo mange gode historier.
0: Mm.
1: Absolutt, og jeg ser jo for meg Kim i driving med den der tryllestaven.
0: Ja, det gjør vel egentlig alle.
1: Så jeg tror jeg går for Kim, da.
0: Du går for Kim, og... Ja. Men det er ikke riktig.
3: Ja,
0: du har lyst til å gjøre det, Kim.
3: Ja.
0: Nei, det er Geir altså, som sitter i flugstol. Og...
2: Kan du tenke deg noe verre enn når det flasser på navkoppene?
0: Skal ikke flasse på
1: det.
2: Nei, det går ikke an, altså.
0: Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt. Det sender vi til Hadeland, og så må du ha god tur i skogen da, Trine, etter hvert.
1: Takk for det.
0: Ha det godt, da.
2: Ha det.
0: Ha det. Dette er Radio Norge til hele Norge, og litt ekstra til Hadeland.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Her er vi, Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Men det er jo flere som jobber i morgenklubben.
1: Det er det.
0: Og Espen, produsent, god morgen igjen til deg.
2: God morgen.
0: Vi har snakket igjen. Noen ganger. Ja, vi sier jo hele tiden.
2: Ja, mellom, altså, under alle låtene så ja. Sier vi god morgen, god morgen. Ja.
0: Espen er jo tidligst på jobb her. Så. God morgen, sier han.
1: God morgen.
0: Ja, så kommer vi. Men det, vi snakker jo om, om sommerlåter.
2: Ja.
0: Og det er jo et eget fenomen. Og du er jo da både musiker selv, og holde på med radio, det har du gjort mye, men du har spilt veldig mye selv. Nå er jeg veldig, vi er liksom spente på hvilken sommerlåt du skal velge.
2: Ja, det kan jeg skjønne. Vi skal spole tilbake rundt 20 år, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Og vi skal til Kanarieøyene, som du er veldig glad i, selvfølgelig, Lotte.
1: Ikke ta,
2: Det er One Hit Wonder bandene Last Ketchup med denne ketchup-sangen.
0: Ja.
2: Fordi som barn så ferierte vi litt på Lanzarote og møtte og ble venn med Paco og familien.
0: Paco og familie?
2: Ja, som hadde en fantastisk flott båt, så jeg tror du hadde kost deg der, altså, hvis du hadde vært med Loven.
0: Ja.
2: Men de tok oss også med ut på en sånn gratis utendørskonsert med Last Ketchup.
1: Å, fy, så du har sett det live?
2: Jeg har sett det live.
1: Å, det er stort.
2: Og jeg satt på den store, vennlige kjempen Pacos skuldre gjennom hele konserten. Sånn jeg husker det, så var det en veldig kort affære. De hadde den låta.
0: Det var vel ikke mye, nei, ja, i tillegg?
2: Nei, jeg tror de prøvde seg på en single nummer to. Folk begynte å gå. Ja.
1: Men det er den du vil ha.
2: Nei, selvfølgelig den du vil ha. Jeg mener de spilte den et par ganger. Det er den der, nei, det er Macarena.
0: Nei,
2: det er Macarena.
0: Nei, ikke blande din,
1: nei. Nei. Det er, jeg tror det var sånn, altså, og så kan jeg, det er det eneste jeg kan. Du skal
0: jeg tror det var armene, var noe sånt nå, i kryss over hverandre, som en sånn slags armfloss.
1: Ja, armfloss,
0: ja.
2: Og så er det litt sånn der boogie-surfe-gitar inni som kommer der, og det var fantastisk. Det var sikkert flere hundre, om ikke flere tusen ferieturister som danset dette med meg og Paco, da.
0: Lost Ketchup!
1: Ja. Og The Ketchup Song,
0: Den spiller vi her med stor glede. Dette er Happy Knoll.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen og god sommer til alle som hører på oss. Og vi synes jo det er koselig å høre om anbefalinger hvor man kan reise med på telefonen. Så er Siri fra Vale med oss. God morgen, Siri.
1: Hei.
0: Hei. Ja, hvor vil du anbefale reise da?
1: Vet du hva? Jeg har to anbefalinger. Det er selvfølgelig Hvaler.
2: Ja.
0: Ja.
1: Altså, hallo, du kan ikke komme utenom det. Og så er det Finnmark. Jeg er veldig glad i Finnmark.
3: Ja. Og har du familie der, eller?
1: Vet du, mammaen min er fra Vardø.
3: Ja.
1: Så jeg har vært oppover der mange, mange somre. Mm. Men det er jo vakkert der om vinteren også.
0: Ja.
2: Ja, visst er det.
1: Ja. Så jeg skal oppover en tur i sommer igjen.
0: Oi.
1: Til Finnmark, ja.
3: Hva gjør du når du er der, da?
1: Nei, vet du hva? Jeg er... sikkert litt rar jeg da, men jeg synes det er bare deilig å kjøre og se, kjenne lufta når vi går ut av bilen og bare ser det vakre naturen. Nei, vakkert hele Finnmark.
2: Men Finnmark er jo, Finnmark er svært, hvor er det du
1: Finnmark er stort, jeg er helt enig. Nei, vet du hva, jeg har som oftest kjørt bil oppover.
2: Ja.
1: Så vi forflytter oss, vi kjører der vi, innom Kautokeino, Karasjok, Kirkenes. Og så er jeg veldig glad i å være i Vardø da, der mamma er derfra.
0: Ja,
1: du har ikke noen familie der lenger da, men jeg er bare det å
2: Bare være der.
1: Det er litt, litt godt.
0: Ja, ja. Visst, jeg skjønner det veldig godt, ja.
1: Men der, så har du Vardø, så har du et sted, litt sted på utsida der som heter Hanningberg. Det er veldig vakkert.
0: Oi, nå skal jeg google det umiddelbart etter at vi har lagt på her.
1: Det bør du.
0: Ja.
1: Så hvis du tar en tur oppover der en gang, så bør du absolutt kjøre der. Det er noen spesiell natur når du kjører utover til Hanningberg.
0: Du verden.
1: Det er vakkert.
0: Så koselig med en liten prat om både Hvaler og Finnmark da. Så må du ha en fin sommer. Ha det godt da.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Det er koselig å snakke.
2: Altså, fra Hvaler til Finnmark.
3: Ja. Det er et stykke det.
2: Det er et stykke det også.
0: Ja, det er ikke kvarter det. Du må lade et par ganger hvis du har elbil i hvert fall. Det er helt klart. Dette er Radio Norge. God sommer. God sommer.

Nick Kershaw, The Riddle. Det betyr jo gåte. Hva er det du sier, Frode? Du vil ha en gåte? Skal vi se. Ja, ok, du skal få en gåte. Hvilken hunderase er best til å trylle? Altså, hvilken type hund er best til å utføre magiske triks? Ja, hva tror du? Det er naturligvis Labracadabrador.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
4: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen, Tom André. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Larvik, og så jobber jeg som tømrerlærling.
1: Hvor mye har du ødelagt i dag?
2: Nei, ikke så mye. Mer bygge opp.
1: Og hvor lenge har du igjen til du ferdig og svenneprøve og alt bestått?
2: Cirka 2 år.
1: 2 år, ja. Tom André, hva det beste jobbemusikken?
2: Det jo rock, da.
1: Rock, ja. Skulle vært på Tons of Rock, du, kanskje.
2: Ja, egentlig. Ja. Vanskelig å få billetter og krasje med jobben.
1: Se om det noe rock å gjette på da i sangutfordringen i dag. Hadde du på radioen da Bente kom til låt nummer 4 i forrige runde for en time siden?
2: Nei, det hadde jeg ikke.
1: Det skulle du ha hatt, du. Hadde fått masse hjelp der. 1000 kroner, Tom André, hvis du klarer alle 7 titlene på 30 sekunder.
2: Mm-hmm.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Første låt kommer her.
2: Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det riktig. Lynkjapt, låt nummer 2.
2: Back When Doors Cry.
1: Det plata hvor den låta på.
2: Ja, er det Purple Rain?
1: Det var riktig svar, Purple Rain med Prince. 14 sekunder igjen. Vi brukte litt tid på den der, men vi kan fremdeles klare dette her, Tom André. Låt nummer 3, vær så god.
2: Kiss.
1: Dobbel med Prince. Du gikk ikke for den finta du heller. Det riktig, Kiss. Så, fremme ved den låta som vi ikke kom videre fra i forrige runde. Du, Tom André, har 12 sekunder igjen på klokka. Hva heter denne?
2: Say You, Say No.
1: Ja, bra. Med Lionel Richie. Da har vi bare 3 låter igjen, det kan gå det. 9 sekunder igjen på klokka. Låt nummer 5. Kjenner du denne låta med en gruppa?
2: Jeg husker ikke. Jeg hadde på tunga, men ja.
1: Ja, gruppa heter Extreme, og låta var...
2: Ja, selvfølgelig.
1: Tom André, du går ikke tomhent fra sangutfordringen. Du får 2 svære pizzaer ifra pizzabakeren.
2: Ja, det supert.
1: Og så du hjertelig velkommen til å prøve igjen. Hvis du vil ha revansj, så snakkes vi snart til det igjen, Tom André. Ha en riktig så fin dag videre i Larvik.
2: Ja, takk det samme.
1: Vi spiller igjen i morgen. Da det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20. Vil du prøve? Tekst Norge til 2033.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket med blant annet Mats om et sted å besøke i sommer.
2: Jeg vet ikke om jeg sier Sætre. Det jo, jeg litt inne av bildet her, for jeg har jo båt og liksom, jeg er egentlig fra Røyken. Men koselig sted som bare blomster om sommeren, da, midt i Oslofjord. Så det min anbefaling.
3: Og i morgen?
1: Ja, bare i morgen. Nei, sånn for...
3: Ja, det fredag, ja, det jo grådig.
1: Ja, det jo i morgen det da, Geir.
3: Familieprogram.
1: Nei.
3: Da kan de sette seg ned med vekk barna hvis de har...
4: Ja, det greit, det gråves i morgen.
1: Og da kan jeg fortelle at i morgen så blir den siste grådig.

0: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi synes det koselig å snakke med folk hvor de anbefaler å reise rundt omkring i Norge. Turen går til Vesterålen, og Kristin med oss. Hei, Kristin.
3: Ja, hei.
2: Ja, hei. Ja.
4: Hei.
5: Skal vi nordover?
3: Ja, vi bruker å si vakre Besterål.
2: Å, Besterål.
3: Ja, vakre Besterål. Og i dag da er det blå himmel og sol, helt perfekt.
2: Ja, du bare finner på, eller er det, skal vi gå for den? er det så mye fint vær i Vesterålen som man snakker om alltid?
3: Ja, kan jeg si. De siste somrene så er det jo vi som har stukket av med finværet. Og det har vi tenkt å gjøre nå i sommer også.
2: Ja.
3: Så jeg vil absolutt anbefale Vesterålen. Her er utrolig mye opplevelser.
2: Ja.
3: Og vi ser jo også at turismen til Vesterålen har øket, for det at Lofoten er fullt, for å si det sånn.
5: Ja, det er jo det.
2: Ja.
3: Og så har du, så vi snakket om det her Kvitnes gård.
2: Ja, Kvitnes gård, ja, som vant tidligere i sommer.
4: Michelin-stjerne,
2: ja.
3: Ja. Ja, og der er fantastisk turområde. Der har du i blokken, så ligger du i Sortland kommune, men det er bare noen kilometer ifra mellom blokken og Kvitnes gård. Ja,
2: steinkast.
3: Der kjører de med ribbåter. Du kan, fra Stoppmannes kan du med Quality Hotel Richard Witt, kjører de med ribbåter til Refsund og Trollfjorden.
2: Ja.
3: Vi har Møysalen, vi har Reka,
2: ja.
3: Vi har så mye, turområder, og så må jeg bare skryte litt også. Vi hadde her 1. mai hadde vi 71 grader nord her, som var spillet inn.
2: Ny
3: sesong. Men det blir jo selvfølgelig ikke før til høsten.
4: Nei, men da vet vi litt hvor
5: det
4: skal.
5: Er du med, eller? I bakgrunnen?
3: Om jeg er med på 71 grader nord?
5: Ja, i bakgrunnen. Om vi ser deg?
2: Ja.
3: Nei.
2: Nei, det er ikke det. Nei.
3: Det er jeg ikke.
2: Men Vesterålen... Det setter vi da på kartet her, Kristin, som et fint reisemål i Norge, og så må du ha en god sommer.
3: Ja, og ikke for å glemme Hurtigruta.
2: Ja,
4: nei, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig. Også Linda Johansen og Tommy, ja, for eksempel.
3: Ja.
2: Så må du ha en god dag videre. Ha det godt da.
3: I like så. Ha det.
2: Ja, jeg fikk lyst til å dra til Vesterålen.
5: Jeg gjorde det
2: skikkelig.
5: Jeg har ikke vært der. Nei, har du ikke vært
2: i Vesterålen?
5: Jeg har aldri vært i Vesterålen.
2: Vesterålen, så veldig bra.
4: Jeg hadde bil som var registrert i Vesterålen.
2: Var det det?
4: Ja.
2: Hva er registreringsnummeret?
4: Nei, det husker jeg ikke. Nei, men det var pick-upen.
2: Ja. God sommer til hele Norge. Dette er Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hei og god morgen, morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe.
3: For en tid tilbake så leste jeg en sånn lang VG-sak, du vet når de lager sånne store saker hvor du kan scrolle. Ja. Scrollesaker.
2: Jeg liker det
3: godt, ja.
2: Ja, jeg synes det koselig.
3: Jeg mest glad i bildene,
2: ja. Jeg mest glad i bildene, ja.
3: Men da var det en sak om OnlyFans, om hvordan norske kvinner som er på OnlyFans, hvordan de bruker tjenestene, hva de på en måte tilbyr av tjenester.
4: Det er jo vovet nettsider hvor du må betale.
3: Ja, mye av det er vovet, men det som er interessant å se var på en måte hvordan de kommuniserer. Det er veldig mye teksting frem og tilbake, ikke sant? At de tekster med vedkommende, eller de brukerne.
2: Ja, med kundene.
3: Med kundene. Ja. Og så på den menyen så leser jeg på en måte hva de tilbyr av

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Du hører morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Veldig hyggelig at du gjør akkurat det.
2: Ja, og det, vi har jo vært litt rundt omkring i verden og feriert. Og et år, som, dette har jeg jo snakket om tidligere, da jeg var med Transsibirske jernbanen til, fra Moskva til Beijing.
1: Ja, ja, ja, den turen.
2: Det var jo en fantastisk tur, men så stopper jeg opp innimellom og må finne på noe. Altså, dette her var jo da oppe i fjellet i Mongolia, langt oppe i høyfjellet der. Og så måtte vi jo finne på noe, så var det, det var jo sånn delvis pakketur dette her, så vi hadde en guide, og da skulle vi ut, en dag var vi ute og rei på hest. De hestene er jo så små, så han, dansken som var litt
3: mer,
2: litt røsligere enn meg, han, fikk ikke, han måtte gå og leie hesten, han fikk ikke lov å ri på han, fordi han satt seg på han, og så begynte den å sjangle så gjerne i den der hesten.
3: Nei, stakar hest.
2: Men, så, og vi rei på, det var jo morsomt å ri på hesten. Jeg ble funnet lett nok til å ri. Men, så skulle vi på en annen sånn tur ut på tundraen der, å ri på kamel.
1: Ja.
2: Altså, jeg vet ikke, har dere ridd på
1: nei,
2: kamel?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
2: Altså, opp på en sånn der, og den, de fiser og har sånne støgge lyder.
1: Ja.
2: Altså, de har sånne lyder.
1: Hvordan var det igjen?
2: Det
1: er sånn, ja.
3: Det er liksom å sitte i siden av deg, det er ikke? Du er liksom klubbens kamel, du.
2: Og de støgge tenna, og det er så lite skjarm i en sånn kamel.
1: Ja.
2: Og så er det opp på den der kamelen, og det lukter, altså den
1: har ikke vasket seg,
2: det var jo ikke vann oppi der, og jeg vet ikke hva de spiser, hvis de spiser noe helt annet, men altså de hadde en stålånd, så feiste de ut i ene enden, og så rapet de skikkelig stålånd i andre, og vi fikk jo selvfølgelig helt latterkrampa opp på den der kamelen, og så går de jo et støkke bortover der, så det blir jo bilsjuk i tillegg. Sjøsjuk, for da går jo der og vann.
1: Ja, ja, de går, det, er ikke liksom det er jo ikke elegant gange nødvendigvis.
2: Nei, du prøvde vel på det, men det gikk jo fælt da.
1: Så du har hatt en litt lei kamelopplevelse?
2: Litt lei kamelopplevelse, må jeg vel si.
1: Hmm.
2: Da var det bare å røyke seg en kamel etterpå.
1: Ja, eller er ikke det dromedar på de pakkene?
2: Jo.
1: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god sommer til alle som hører på oss. Og vi synes jo det er koselig å høre om anbefalinger hvor man kan reise med på telefonen. Så er Siri fra Vale med oss. God morgen, Siri.
4: Hei.
1: Hei. Ja, hvor vil du anbefale reise da?
4: Vet du hva? Jeg har to anbefalinger. Det er selvfølgelig Vale.
2: Ja.
1: Ja.
4: Altså, hallo, du kan ikke komme utenom det. Og så er det Finnmark. Jeg er veldig glad i Finnmark.
1: Ja.
3: Og har du familie der, eller?
4: Vet du, mammaen min er fra Vardø.
3: Ja.
4: Så jeg har vært oppover der mange, mange somre. Mm. Men det er jo vakkert der om vinteren også.
1: Ja,
2: ja visst er det.
4: Ja. Så jeg skal oppover en tur i sommer igjen.
1: Oi.
4: Til Finnmark, ja.
3: Hva gjør du når du er der, da?
4: Nei, vet du hva? Jeg er sikkert litt rar, jeg da. Men jeg synes det er bare deilig å kjøre og se, kjenne luft. Da, når vi går ut av bilen og bare ser det vakre naturen. Nei, vakkert hele Finnmark.
2: Men Finnmark er jo Finnmark er svært. Hvor er det du...
4: Finnmark er stort, det er helt enig. Nei, vet du hva? Jeg har som oftest kjørt bil oppover.
2: Ja.
4: Så vi forflytter oss, vi kjører der vi innom Kautokeino, Karasjok, Kirkenes. Og så er jeg veldig glad i å være i Vardø da, der mamma er derfra.
1: Ja,
4: du har ikke noen familie der lenger da, men jeg er bare det å...
2: Bare være der?
4: Bare være der. Ja. Det er litt... litt godt.
1: Ja, ja. Visst, jeg skjønner det veldig godt, ja.
4: Men der, så har du Vardø, så har du et litt sted på utsida der som heter Hanningberg. Det er veldig vakkert.
1: Oi! Nå skal jeg google det umiddelbart etter at du har lagt på her.
4: Det bør du.
1: Ja.
4: Så hvis dere tar en tur oppover der en gang, så bør du absolutt kjøre der. Det er sånn spesiell natur når du kjører utover til Hanningberg.
1: Du,
4: det er vakkert.
1: Så koselig med en liten prat om både Hvaler og Finnmark, da. Så må du ha en fin sommer. Ha det godt, da.
4: I like måte.
1: Ha det bra. Ha det godt. Det er koselig å snakke.
2: Altså, fra Hvaler til Finnmark.
3: Ja. Det er et stykke, det.
2: Det er et stykke, det.
1: Ja, det er ikke kvarter, det. Du må lade et par ganger hvis du har elbil, i hvert fall. Det er helt klart. Dette er Radio Norge. God sommer.
0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.